Swartland oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Net die beste boeremusiek soos jy daar

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Top 20 vir jou beskikbaar maak op die digitale platform Spotify met die naam Focus Logic Top 20. Kom ons kyk het gevindig na die beste presteerder hierdie week. Die beste presteerder inderdaad 15 plekke geklim. Dit was Bartu en Bernice West met Dank die Heere vir jou. Wel gedaan. Hulle was laas week in nummer 19 en hulle toetrede gemaak. En binnen 5 dae met 15 plekke geklim. En waar hulle dan vandag geëindig het in die 4de plek. Hier is vandag so'n nieuwe, wel nie nieuwe nie. Ek was gesê net nummer 1, want hy is die 2de week in een rij. Nummer 1. Baie geluk. Zaan Sonnekes, Karleen van Jaarsveld. Steeds nummer 1 met oor mekaar. En met hierdie een gaan ek dan ook vir jou groet wat die top 20 aan betref tot met volgende week en saterdag om 3:00 vir nog uitgawe van die Focus Logic Harties FM top 20. Van my kant af tot dan, groetnis.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Primair, baie welkom. Nou, 10 minuten na 5. Jy sal geskakel op jou gunsteling radiostasie, dis Sarties FM. Maar ook vanmiddag welkom aan die luisteraars van jou stasie. Daarom brak en vel, wat saamkuier tot skyns voor 8 vanavond. Dis Saterdag, is die 22ste, en die rugby begin. Suid-Afrika teen die All Blacks. Ons sal jou op hoogte hou van sake wat hierdie wedstryd aan betref.

Allblacks is wat bezig is met die hardkamp in die stadium. Dat is nogal tamelijke story. As jy sien wat die manne alles hier vermag met die hande in die lig en die vuiste en die elmboe en die handpalms en wat. ja, die bokke wat my net die storie bekyk van die kant af. Maar, so ja, die wedstrijd het nog nie amtelik begin. Ons moet eerst die HK werk en die volksliedere. En dan begin die wedstrijd. So, maar ek sal jou boog hou van sake in vanmiddagse program. Ook deur in Volume Winkel sal ons kyk na die rugby. So, maar jou radioekie aan. Hou maar die radioekie aan daar. Ons gaan lekker boere muziek luister. En boere op skop tot skyns voor 6 vanavond. Ons gaan nou 2 in een rij vat. Die vat was dansorkees Rubber en Rook. En dan sit die Klipwerf boereorkees met Happy O'Anna. En daarna bly geskakel. Suid-Afrika teen die All Blacks. En ja, daar begin die wedstrijd. Val uit die lijn staan. Geniet om, maar bly ingeskakel op Boere op Skop Sammedijn.